0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi, francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
1: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Evropskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
4: Šta je ono što nam treba, bistre, volja, plavog neba, pesma i ta radost, priroda.

0: čista ljubav.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baum, Trofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
0: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
6: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
7: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
6: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
7: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
6: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
7: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
6: Sanbeni Maškimsen, sada si prava hurem.
7: Sulejmane moj.

0: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
4: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Leila.
4: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.

0: Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšić, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna, 061-281-097.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima. Spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.

0: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i PDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
1: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
2: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Evropskoj uniji, prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.
3: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Commerce, DG Sapna.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloj PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima,

0: Porodice. Pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sam.

0: U studiju su Aydin Koso i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Već je ministara raspodijelilo novac od Raka. BHRT-u pripalo 6 miliona maraka za provedbu razvojnih projekata i digitalizaciju.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspravljao o apelaciji SNSD-a o ustavnosti odluka bivšeg visokog predstavnika koje su omogućilo osuđujuće presude Milorada Dodika.
1: U Teheranu počela 6-dnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneja, mirovni pregovori pauzirani.
0: Dodjelom nagrada u Jajcu večeras završavaju 45. pozorišne igre BiH.
1: Vrijeme pretežno oblačno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nastavlja dvodnevno zasjedanje. Pored ostalog, danas bi trebao donijeti odluku o ustavnosti odluka i zakonskih rješenja koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit.
0: Riječ je o apelaciji zastupnika SNSD-a Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je kao krivično djelo uvedeno neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Ustavni sud odlučuje da li će prihvatiti ovaj zahtjev i ući u meritum odluke visokog predstavnika.
1: Veće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT. Donesene su i brojne druge odluke koje se tiču požarne sezone, graničnih prilaza i pomoći gradu Mostaru nakon požara na deponiji Uborak. Govori predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto.
2: 1.794.543 dodijelili Raku za unapređenje zapravo njihovih tehničkih informacijskih kapaciteta. 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
0: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac potpisat će danas u Beogradu sa predstavnicom specijalizovane izložbe Expo 2027 Jagodom Lazarević ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na ovoj izložbi. Expo 2027 Beograd održat će se od 15. maja do 15. augusta naredne godine, a Bosna i Hercegovina će biti među 138 zemalja koja će predstaviti svoje ideje, kulturu i inovacije.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Članovi zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine susreće se danas sa delegacijom parlamenta Bavarske, koju predvodi predsjednica parlamenta Ilze Aigner.
0: Aigner se jučer sastala sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bečirovićem. Delegacija iz Bavarske je posjetila i memorialni centar Potočar i odala počast žrtvama genocida u Srebrenici. Aigner je se sastala i sa direktorom memorialnog centra Emirom Suljagićem i predsjednicom udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munirom Subašić.
1: A 31. godišnjica genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici je povod posjeti našoj zemlji gradonačelnika Londona Sadika Kana.
0: Kan će danas posjetiti Srebrenicu nakon što se jučer u Sarajevu sastao sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bečirovićem. Tokom sadržajnog i prijateljskog razgovora Bečirović je izrazio zahvalnost gradonačelniku Londona na dugogodišnjoj podršci multietničkoj Bosni i Hercegovini i snažnom angažmanu u očuvanju kulture sjećanja na genocidu u Srebrenici, objavljeno je na društvenim mrežama Bečirovića.
1: Povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, Univerzitet u Sarajevu i Fondacija Adila Zulfikar Pašića organizuju dvodnevnu međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. kulminacije genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu i Srebrenici.
0: Cilj konferencije koja počinje danas je odavanje počasti žrtvama, reafirmaciji značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranja genocida. Na konferenciji će učestvovati istaknuti domaći i međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci. Performans Cvijet istine i nade ove godine bit će izveden u Zagrebu, nakon što je prethodnih godina svoju snažnu poruku prenio u Beču, Sarajevu i Tuzli. Performans se svake godine izvodi u drugoj državi kako bi što veći broj ljudi imao priliku vidjeti, osjetiti i razumjeti poruku koju nosi, čuvati istinu, njegovati kulturu pamćenja i podsjećati svijet na posljedice mržnje i zločina. Organizatori su organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. Udruženje Moja adresa Srebrenica i Univerzitet u Tuzli. U novom ruskom napadu na Ukrajinu poginule su dvije osobe, a osam povrijeđeno, objavile su ukrajinske vlasti. Pod napadom su bili istočna regija Sumi i grad Krivi Rih u centralnom dijelu zemlje. U Kijevu je danas dan žalosti nakon što je jučer u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba.
1: U Teheranu će danas biti održana službena komemoracija ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Na komemoraciji se očekuju učešće šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih vođa. Hamneji je poginuo u zajedničko-američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, a njegovo tijelo dopremljeno je sinoć u Teheran, a ceremoniji su prisustvovale hiljade članova porodica poginulih u američko-izraelskim napadima. Oproštajne ceremonije u Teheranu nastavit će se i narednih dana, dok je glavna pogrebna povorka planirana za ponedjeljak. Završna pogrebna ceremonija i ukop obavit će se 9. jula u Mešhedu.
0: Zbog sahrane Hamneju, pregovori o okončanju rata Irana i Sjedinjenih Američkih Država su privremeno obustavljeni. U međuvremenu postignut je pomak u indirektnim razgovorima u Dohi. U fokusu posljednje runde pregovora bio je Hormuški moreuz i pitanje buduće naplate putarina. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
4: Well, right now, the technical negotiators are...
5: Sada razgovori idu dobro. Još je rano, ali teku dobro. Sada je nafta pala na $68. Počinju padati cijene gasa. Osigurava se da se progres u tome nastavlja. Na to smo fokusirani. A onda naravno da smo zabrinuti zbog nuklearnog pitanja. Počet ćemo govoriti i o tome.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za juni. Penzije će primiti ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka.
0: Za danas je u Banja Luci zakazana sjednica Skupštine grada na kojoj će odbornici između ostalog raspravljati o novoj odluci o komunalnom redu. Prijedlog odluke predviđa ograničenje broja kućnih ljubimaca u stanovima, što je za udruženja koja se bave zaštitimo životinja sporno. Iz gradske uprave su kazali da je odluka pripremljena zbog velikog broja pritužbi građana na broj kućnih ljubimaca. Odbornici će između ostalog raspravljati o 8 regulacionih planova i 2 kreditna zaduženja.
1: Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu nije samo sportska priča. Za jedne to je najvrijednija promocija države u posljednjim decenijama, a za druge prilika da se barem na kratko stvori osjećaj zajedništva. Koliko je uspjeh Zmajeva promijenio međunarodnu percepciju Bosne i Hercegovine i kakav je odjek ostavio među njenim građanima, donosi je Mina Mojzinović.
6: Nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini donio je pažnju kakvu ni jedna promotivna kampanja ne može kupiti. Za mnoge građane to je razlog za ponos, a stručnjaci ističu da sportski uspjeh ostavlja trag mnogo dublji od samog rezultata na terenu. Sedmicama se ime naše zemlje pojavljivalo u izvještajima najvećih svjetskih medija. Upravo komunikolozi smatraju da je riječ o promotivnoj vrijednosti koju je gotovo nemoguće platiti novcem. Komunikologinja Una Betović.
7: Ljudi su naučili neki i da pokažu na karti gdje je Bosna i Hercegovina. Naučili su da shvate što to nama znači Ljiljane. Naučili su da Bosna i Hercegovina može mnogo toga drugog da ponudi osim nekih teških i negativnih vijesti. Dakle, napravljeno je to na način tako samouvjereno, tako dominantno, tako jedinstveno i bez jednog jedinog incidenta, pritom su te navijačke pjesme apsolutno ljubavne pjesme. Dakle, ljudi su širom Sjedinjenih Američkih Država ostali jednostavno bez teksta šta su naši navijači napravili, a onda svi su nekako i taj njemački list je komentarstvo da je Bosna i Hercegovina najvoljenija reprezentacija na svijetu. Ljudi su i koji nisu Bosanci i Hercegovici navijali za nas.
6: Nastup reprezentacije probudio je emocije, ponos i osjećaj zajedništva kod brojnih građana. Zašto sport ima takvu snagu, objašnjava sportska psihologinja Jovana Hadžić-Grlj.
8: Sport stvara jedan zajednički cilj među ljudima. Svi želimo da pobjedimo protivnika, da budemo bolji, to stvara zajedničke emocije u jednoj državi, stvaramo jedno zajedničko iskustvo, tako da je puno lakše ljudima se ujediniti oko sporta i oko navijanja, jer sport tu služi za zabavu i služi da nam probudi neke dobre emocije u nama.
6: Međutim, koliko je taj osjećaj zajedništva zaista ujedinio građane Bosne i Hercegovine? Sociolog Srđan Pukalo.
9: Ne možemo ostati ravnodušni na uspjeh, ne možemo ostati ravnodušni na te igrače koje dolaze iz reda jednog, drugog ili trećeg razloga ili ostali, ali isto tako ne smijemo to pokazati zato što to možda nije politički korektno i to sutra može da nam pravi probleme, pogotovo u Republici Srpskoj, odnosno tamo gdje su Hrvati većinski narod. S druge strane imamo jednu euforiju među Bošnjacima koji tu euforiju nekako projektuju, ja i tako da kažem, na cijelu Bosnu i Hercegovinu, a ja nisam siguran da je ta slika baš realna.
6: Bez obzira na društvene podjele, uspjeh reprezentacije ostavlja snažan psihološki trag među građanima. Koliko taj osjećaj nadilazi sport, objašnjava psiholog Sead Pašić.
10: Teoriji tri idu uz pobjednike, tako da mi možemo sada da vidimo snažan jedan skok koji ide u prilog naše države. Zato što smo mi neka vrsta egzotika. I niz stvari je doprinio da ta vidljivost skrene neku lošu vibru na jedan horizont koji je za nas pozitivan i koji može da doprinese u tom smislu da su oni reprezentanti najviše mogućeg stepena pozitivne diplomacije.
6: Rezultati će se zaboraviti, ali promocija koju je Bosna i Hercegovina dobila nastupom na svjetskom prvenstvu ostaće vrijedna. Sport ne može riješiti društvene podjele, ali može probuditi zajedništvo, ojačati osjećaj ponosa i poslati svijetu drugačiju sliku o Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: Ljetna turistička sezona je uveliko počela. Osim pitanja što ponuditi ove godine, postavlja se i pitanje kako razviti cjelogodišnji turizam. Prirodnih bogatstava, kulturne i historijske baštine, bogate gastronomske ponude i drugih sadržaja ne nedostaje, ali brojni su infrastrukturni izazovi u ovom sektoru. Opširnije Tereza Šušnjara.
11: Rijeke, jezera, planine, vodopadi, morska obala, špilje, pa čak i prašuma. Sve ovo počiva na bosansko-hercegovačkom reljefu, ali kad se govori o turizmu, ipak dominiraju posjete velikim gradovima i već ustaljenim lokacijama. Da bi se privuklo turiste na istraživanje drugih sadržaja, potrebno je ulaganje kako u infrastrukturu, tako i u sam doživljaj Bosne i Hercegovine kao poželjne destinacije, smatra Marko Radić, rukovoditelj promocije turističke organizacije Republike Srpske.
12: Moje neko shvatanje turizma je da bi neko došao, on mora da vidi da je ljudima koji tamo žive lijepo. Da ispijaju kafe, da su sretni, da su zadovoljni, da vide porodice, da šetaju, da vide, ne znam, atraktivnosti po gradu. Jednostavno da vide cvijeće, uredne klupe, parkove, korpe za otpatke, da nema smeća, da se brine o prirodi. Sve su to neki segmenti u jednom procesu odluke nekoga ko dolazi ovdje.
11: Radić je podsjetio kako je vrijeme pandemije donijelo razdoblje u kojem je bilo više domaćih, no sada se ponovno više pažnje posvećuje stranim turistima. U Bosni i Hercegovini još uvijek nema točne statistike o profilu gostiju i njihovim interesima, stoga je proširenje ponude i ulaganje u različite vrste turizma ključ uspjeha i put do eventualnog cjelogodišnjeg turizma, navodi Anđelko Maslać, vršitelj dužnosti direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije.
13: Mi tu vidimo neku priliku i u ruralnom turizmu, aktivnom odmoru, gastronomiji, vinskim rutama, zdravstvenom i wellness turizmu i raznim kulturnim manifestacijama, evo koje iz godine u godinu imamo sve više i više. Jedan od izazova je i potreba za stalnom edukacijom, to moramo naglasiti. Znači, turizam ne čine samo objekti, smještajni kapaciteti i infrastruktura, turizam prije svega čine ljudi.
11: Turizam je vrlo osjetljiva grana gospodarstva koja ovisi uglavnom o vanjskim i nepredvidljivim čimbenicima, a nepostojanje stabilnog i održivog sistema dodatno otežava put razvoja do prepoznatljive turističke destinacije. Da bi turistička ponuda bila cjelovita, za Harisa Fazlagića, predsjednika turističke zajednice kantona Sarajevo, donošenje jedinstvene turističke strategije rješenje je koje skida teret s pleća zasebnih turističkih zajednica.
14: To će već biti prava priča, konkurentna sa ovim najvećim zemljama što imamo ponuditi, a onda mi u samoj zemlji moramo vršiti pritisak na politiku da se prave željeznice, da se prave autoputevi, da bi mi mogli ovdje ljude zadržavati na destinaciji, da je meni normalno da ja za sat i po dođem maks do dva do Banja Luka, došao u Banja Luku, vi ćete mu ponudi da dođe u Sarajevo, tako i Sarajevo. Sad je to nemoguće, ili Mostar, ili da ne govori Međugorje. Sad je ovom infrastrukturom je to nemoguće.
11: A sve dok se ne povežu Neumska obala i Vrelo Bosne, Tuzlanska Slana jezera i Prašuma Perućica, Špilja Vjetrenica i Andrić grad, te druge prirodne, kulturne i povijesne lokacije, puni potencijal bosansko-hercegovačkog turizma ostat će, nažalost, neiskorišten. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjera.
1: Dodjelom nagrada i predstavom u čast laureata večeras završavaju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Tokom proteklih dana u takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava teatara iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, a posljednja od njih odigrana je sinoć. Riječ je o autorskom projektu Harisa Pašovića pod nazivom Tebe ljubi duša moja. Danijela Regoje.
15: Kuda je mis? Harisa, kuda je?
16: Negdje ti ne ideš. Sjedi tu i ne miči se.
17: Sarajevska verzija Romea i Julije je priča o dvoje mladih koji su imali po 18 godina prije rata. Nakon rata odlučili su da se vjenčaju, međutim nisu bili iste nacionalnosti ni vjere, pa su imali probleme u porodici. Glumica Anđela Pećinar.
18: I sam Haris nam je naglasio da je nekako, ima dosta elemenata Rome i Julije koji između ostalog i izvodimo u jednoj scena, i mislim te univerzalna dela i šabloni se ponavljaju kroz istoriju upravo zato što su univerzalni i bliski svim. Ne bih imala stvarno šta više da dodam, sem da je ljubav ta koja je apsolutno bitnija od svega.
17: Ovo je bila posljednja predstava u takmičarskoj selekciji festivala koja je, iako je imala predstave koje su se na različite načine bavile suočavanjem sa traumama prošlosti, naišla uglavnom na odobravanje publike.
19: Kao ove godine dosta je predstava, većina ih je kamernog formata, naša publika nije navikla, ali koliko ja vidim da su publika zadovoljna, također sam ja zadovoljan. Malo tematika je poteška, ali jako su zanimljive predstave.
20: Zanimljiv program i nekako raznolik, tematski je ono povezano, ali opet sve drugačije, na drugačiji način obrađeno. Tako da meni je zanimljiv program.
21: Nisam baš oduševljen, ne volim taj nekako eksperimentalni teatar, previše nekako volim neki vulgarnosti, nasilja. Voli više ovako neko klasično pozorište.
17: Večeras će žiri proglasiti najbolje, a već sada znaju da je bilo izuzetnih glumačkih uloga, ali i predstava koje su različite stilski, žanrovski, ali i izvedbeno. Član žirija glumac Mirza Ćatibušić ističe da je ovogodišnji festival bio sasvim drugačiji od svih prethodnih.
22: Bio je drugačiji u smislu da smo imali priliku spletom okolnosti da vidimo predstave koje su dosta slične, a neke predstave koje su potpuno različite jedne od drugih, a i u smislu onoga na što smo možda navikli da gledamo na pozorišnim igrama u Jajcu. U tom smislu i nama kao žiriju je sasvim sigurno bilo zanimljivo gledati sve te predstave, uživati naravno u ljepoti igre svaku noć.
17: Predstavom teško je promijeniti dlaku Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo, koja će biti odigrana u čast laureata, bit će spuštena zavjesa na 45. pozorišne igre u Jajcu. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
1: Na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras će premijerno biti izveden teatarski performans Zid 2026 koji prema kratkoj priči ruskog pisca Leonida Andrejeva iz 1901. godine režira Šejla Kamerić. Kroz pokret, glas i prostor progovara se o granicama i o tome što znači živjeti unutar zidova koje nam nameće društvo, politika ili mi sami. Sanela Habeš. Teatarski performans Zid na sceni Sarajevskog ratnog teatra uzima kao idejno polazište i okvir za istraživanje kratku priču iz 1901. godine i smještaje je u naše vrijeme u 2026. kroz teme preživljavanja i izdržljivosti ljudskog duha, istražuje fizičke, psihološke i društvene granice. Rediteljica je jedna od najznačajnijih savremenih BH vizuelnih umjetnica Sheila Kamerić.
2: Ponavljanje istih pitanja, istih problema s kojim se suočavamo nije samo simbol, nego nešto što ostaje kao materijal kojem se vraćamo i iz njega učimo, tako da ta priča ne ostavljamo je tamo gdje je Andrejev stavio tačku, nego mi otvaramo te dalje prostore i da ovo nije ni tekst ni tema kojem se mi bavimo samo iz nekih intimnih prostora, nego upravo da bi korigirali i mijenjali društvo ka boljem.
1: Tekst Zid govori o ljudima koji stoje pred zidom, njihov glas se ne čuje, oni su potlačeni, uplašeni i umorni, kaže dramaturginja Emina Omerović.
3: Tragale smo zapravo za načinima kako prije svega narativ može postati iskustvo i kako zapravo taj tekst može postati zaista svjedočanstvo svih tih tihih glasova koje ne čujemo, njihovih vapaja, da nekako ostavimo otvoren prostor publici da prepoznaje koji su to glasovi danas i da zapravo ta priča iz 1901. postaje jedan otvoren prostor u 2026. gdje iznova svjedočimo cikličnosti povijesti, iznova svjedočimo tragedijama, nepravdama, ali zapravo i tragamo za tim prostorima promjene, nade.
1: Performans kombinuje glas, pokret, prostor, ali i video materijale u kojima promatramo 10 glumica iz cijele regije, a na sceni Sartra su Emina Topalović, Nika Dinarina Mladić, Snežana Bogićević i Jamila Terzimehić.
4: U ovom procesu i muzika i tekst i svjetlo i video i mi performerke nekako stvarno smo ravnopravni elementi, mi smo odvojeni jedni od drugih i naš zadatak nije samo da budemo prisutni unutar našeg medija, nego je stvarno zadatak da se međusobno svi osluškujemo i da zajedno budemo dio prostora koji na kraju, ja ne mislim da je ni pozorišna predstava, ni koncert, ni izložba, nego je stvarno iskustvo, atmosfera i emocija.
1: Teatarski performans Zid 2026. posljednja je premijera u ovoj sezoni Sarajevskog ratnog teatra, a rađena je u koprodukciji sa Real Stageom. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Zenici od evropskih viceprvaka Turske sa 75-82. U neizvjesnom susretu do samog kraja naš oslabljeni tim je uz sjajnu podršku sa tribina pružio snažan otpor favorizovanim gostima uz briljantnu partiju Luke Garze, koji je postigao 27 poena. Naša selekcija u ponedjeljak u Beogradu igra posljednji duel ove faze takmičenja protiv Srbije.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu, Bihaću i Jajcu je 17, Zenici i Sanskom mostu 18, Banja Luci i Livnu 20, Gradačcu 21 i u Mostaru 25 stepeni.
0: Danas uglavnom oblačno vrijeme, lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje, najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Danas se očekuje nešto intenzivniji saobraćaj na cestama širom zemlje, posebno na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Za sada na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom.
1: Na kraju emisije ponavljamo značajnije vijesti. Vijeće ministara raspodijelilo novac od Raka BHRT-u, pripalo 6 miliona maraka za provedbu razvojnih projekata i digitalizaciju.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspravlja o apelaciji SNSD-a o ustavnosti odluka bivšeg visokog predstavnika koje su omogućile osuđujuće presude Milorada Dodika.
1: U Teheranu počela 6-dnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneja, mirovni pregovori pauzirani.
0: Dodjelom nagrada u Jajcu večeras završavaju 45. pozorišne igre BiH. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Sakić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minala Deševac.
5: Nakon što smo poslušali jutarnji vijesti BH Radija 1, dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas Trine. Novo druženje, dakle, pred nama, sa vama Ibrahimović Ajla. Kroz današnji program družimo se do 13 sati i 30 minuta.

Jutro u Sapni oblačno. Stepeni prema posljednjim mjerenjima. Zvornik Tuzla i Kalesija 18 stepeni Celzijusa. A meteorolozi za danas najavljuju najviše 30 stepeni.

0: Sve ima svoju cijenu osim poštenja. Poslovica naglašava vrijednost poštenja, čestitosti i neiskvarenosti.
1: Bosanska Sahara.
0: Sve izađe na bejan. Ova poslovica ističe da ništa na svijetu ne može ostati tajna. Sve će izaći na vidjelo.
1: Bosanska Sahara.
0: Sve je bolje lani. Poslovica ističe da se ljudima često čini da je prošlost bila ljepša.
1: Bosanska Sahara.

0: Robot Weekend vredi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
2: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon, magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
4: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.

0: Zdravlje iz košnice.
1: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
1: Priroda.
0: Zdravlje.
1: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
5: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
6: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Reklame. Bijela tehnika Tesla, Gorenje, Končar, -20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Robot Weekend vredi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlau za djecu već od marku 95, šlau za bebe 10.95, više na robot.ba.
1: Bijela tehnika, Bosch, LG, -20%, ZH Zola, rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
2: Reklame.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
5: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
6: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
5: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
7: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
7: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
7: Vaše Durfarm apoteke.
8: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
9: I staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
10: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
11: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Leila.
10: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
11: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
12: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
11: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
12: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
11: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
12: Vaš savršen dom čeka na vas.
11: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
13: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18-ka inverter 849 km, klima Konka 12-ka inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Dobro kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
2: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj. Let's
2: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
7: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
8: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
9: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
8: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
9: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
8: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
9: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
8: Sanne Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
9: Sulejmane moj.

0: kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHE Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Reklame.
6: Thank you.

0: đubre do kraja.
1: Vremenska prognoza. Jutros u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme kiša je registrovana na sjeveroistoku Bosne. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 16, Bugojno Drvar i Sarajevo 18 stepeni, zatim Bihać, Jajce i Tuzla 19, Sanski most, Zenica i Zvornik 20, Livno i Prijedor 21, Banja Luka i Gradačac 22, Trebinje 24, najtoplije Mostar 26 stepeni Celzijus. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom može pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne. Poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Sutra također pretežno sunčano, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 10 i 15, na jugu do 22, najviša dnevna uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza povoljna, u Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjeren porast temperature zraka koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini.
2: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: stanje na putevima.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjereni na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakadlašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijače Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Javlenica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjera na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Danas će se izvoditi i radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
0: Radarska kontrola.
1: Za danas su radarske patrole najavljene u Kalesi od 11.30 do 12.30 u Babajićima, od 14 do 18 sati Kalesija Gornja, od 16.30 do 17.30 Prnjavor, od 18.30 do 19.30 Miljanovci. Što se Teočaka tiče, radara se do 9 sati pazite u Bilalićima, od 9.30 do 10.30 Husejnovići, od 13.30 do 14.30 Centar, od 15.30 do 16.30 Snježnica i od 19 sati i 30 minuta do 20 sati i 30 minuta u Overovićima.

sportu ćemo u nastavku programa. Portugal slavio i zakazao okršaj sa Španijom, Hrvatskoj poništen gol u 103. minuti utakmice. Naime, Portugal se plasirao u osminu finala svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Hrvatskom rezultatom 2-1 u susretu 16. finala odigranom u Torontu. Prvo poluvrijeme proteklo je u znaku Portugalaca koji su od samog početka kontrolisali igru i stvarali prilike, ali je odlični Dominik Livaković sačuvao mrežu Hrvatske pa se na odmor otišlo bez pogodaka. Hrvatska je mnogo bolje otvorila nastavak i do vodstva stigla u 54. minuti kada je nakon ubačaja Josipa Stanišića precizan bio Ivan Perišić.

0: imala veliku priliku preko Mateja Kovačića, čiji je udarac se zaustavila stativa, dok je Sušiću poništen pogodak zbog ofsajda. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Portugal je u četvrtoj minuti sudijske nadoknade stigao do pobjede. Rafael Leo odlično je centrirao sa lijeve strane, a Ramos najviši u skoku i glavom Matira Livakovića za 2:1. U dubokoj sudijskoj nadoknadi Hrvatska je izjednačila za erupciju oduševljenja, a nije nakon VAR provjera jer je pogodak poništen, Portugal je slavio u istinskoj drami ove završnice. Dakle, Portugal će u osmini finala igrati protiv Španije, koja je ranije uvjerljivo savladala Austriju rezultatom 3:0.
1: Reklame.
2: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavo neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija.
2: Samo nam
3: čista ljubav.
4: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
5: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
6: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
7: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
8: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
7: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
8: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
7: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
8: Da vam stolarija blista, Feo Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix, telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
4: Za zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama u

0: Potpunite ugođaj u vašem domu.
1: Imate problem s vozilom?
2: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
1: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
2: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosavnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
1: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
2: U autoservisu Turbo Experts, pored navedenog, možete izvršiti i profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
1: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
2: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
1: Turbo Expert Skarakaj, Zvornik, 065 572 636.
3: Reklame. Vrhunska TLC tehnologija, veš mašina, pere i suši, nevjerovatnih 669 km. Zeha Zola, rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: 9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela sinoć preminule 6-godišnje djevojčice koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u Zeničkom naselju Mokušnice, izjavila je iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Ekinović. Ona je kazala da je policiju o slučaju obavijestila služba hitne medicinske pomoći koja je došla na poziv. Ljekar je konstatovao smrt, ali se i službe nisu mogli izjasniti o uzroku nesreće. Uviđaj su obavili policijski službenici. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nastavlja dvodnevno zasjedanje. Pored ostalog, danas bi trebao donijeti odluku o ustavnosti odluka i zakonskih rješenja koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Riječ je o apelaciji zastupnika SNSD-a za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, na osnovu kojeg je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Ustavni sud odlučuje da li će prihvatiti ovaj zahtjev i ući u meritum odluke visokog predstavnika. Američka služba za imigraciju i carinu intenzivirala je provedbu politike masovnih deportacija administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako što je u 5 dana pred kraj juna uhapsila 10.000 ljudi. Informacije su neslužbene i dolaze nakon što je služba za migracije promijenila pristup. Umjesto medijski eksponiranih racija u velikim američkim gradovima, agencija se okrenula diskretnim metodama. Do sad je najveći broj hapšenja zabilježen u decembru, kada je služba u prosjeku dnevno privodila oko 1300 osoba širom Sjedinjenih Američkih Država. Najmanje 447 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopćeno je iz Kongoanskog ministarstva za komunikacije i medije. U saopćenju se navodi da je do sada potvrđeno 1460 slučajeva ebole u Kongu. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom koja predstavlja rizik za druge zemlje. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu i Drvaru je 18 stepeni, Bihaću, Tuzli i Višegradu 19, Zenici i Zvorniku 20, Livno i Prijedoru 21, Banja Luci i Gradačcu 22, Trebinju 24 i u Mostaru 26 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme. Lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Nakon vijesti BH Radija 1, program dalje nastavljamo iz studija Glas 3.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Emisija Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. Startamo sa rakovima. Što se tiče ljubavi, u odabranom društvu i uz nečije emotivne podsticaje, svijet oko vas izgleda mnogo bolje i ljepše. Bitno je da se opustite. Koristite suviše stroge kriterijume kako biste zaštitili svoje interese u poslovno-finansijskim pregovorima. Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
0: Šapat zvijezda.
1: Lavovi. Planirajte interesantnu zabavu u odabranom društvu. Sve se može kada postoji dobra volja i zajednički sklad. Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi. Uspjeh je moguće ostvariti u kombinaciji profesionalnih manira, iskustava i skrivenih aduta. Prijeće vam aktivna uloga na različitim stranama, zračite pozitivnom energijom.
0: Šapat zvijezda.
1: Djevice, što se tiče ljubavi, pokažite voljenoj osobi da dobra volja i pažnja znače više od skupih poklona. Vaš entuzijazam i lični ponos mogu se protumačiti na različite načine. Pažljivije birajte riječi koje koristite u društvu saradnika. Uživajte u stvarima koje djeluju pozitivno na vaše raspoloženje.
0: Šapat zvijezda.
1: Vage. Što se tiče ljubavi, nema potrebe da strahujete od istine ili da potiskujete svoje želje u društvu bliske osobe. Sve ima svoju granicu ili cijenu. Tako i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod određenim uslovima. Olakšajte svoju savjest, prijaće vam relaksacija.
0: Šapat zvijezda.
1: Škorpije. U odnosu sa bliskom osobom osjećate zadovoljstvo. Učinite sve što je potrebno da spojite lijepo sa korisnim, uskladite svoje misli i osjećanja. Ono što zamislite, u stanju ste i da ostvarite. Ponekad treba osluškivati reakciju ili komentare saradnika, sakupljajte korisne informacije. Što se tiče zdravlja, prijaće vam više sna, obratite pažnju na svoje snove.
0: Šapat zvijezda.
1: Strijelčevi, imate utisak da partner uporno prikriva izvjesne detalje ili istinu, što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje. Nema potrebe da optužujete druge za svoj poslovni neuspjeh. Ne budite nepravedni prema osobi čije namjere ne poznajete dovoljno. Izbjegavajte suvišne naporne ili stresne situacije.
0: Šapat zvijezda.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operio suši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Reklame.

0: Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: U toku je emisija Šapac zvijezda na talasima glasa Drine. Dalje nastavljamo sa jačevima. Što se tiče ljubavi, pokušajte da razumijete nečiju slabost. Nema potrebe da kažnjavate voljenu osobu. Očekuju vas različiti problemi u komunikaciji sa poslovnim partnerima i dodatne obaveze. Izbjegavajte konfliktne situacije i budite pažljiviji u saobraćaju.
0: Šapac zvijezda.
1: Vodolije, u odnosu sa voljenom osobom postavite jasnu granicu između pristojnog ponašanja i uzajamnog povjerenja. Potrebno je da završite svoje obaveze u predviđenom roku. Neko neće tolerisati vaše izgovore ili poslovne propuste. Prijat će vam rekreacija ili boravak u prirodi.
0: Šapat zvijezda.
1: Ribe, što se tiče ljubavi, ograničite svoje emotivne želje i očekivanja na razumnu mjeru. Bez obzira na upornost, ne možete da promijenite partnerovu odluku. Djelujete samouvjereno pred osobom koja testira vaše znanje i profesionalne sposobnosti. Obratite pažnju na nečiji koristan savjet. Važno je da uskladite svoj razum i svoje osjećanja.
0: Šapat zvijezda.
1: Ovnovi, nalazite se u osjetljivoj fazi. Izbjegavajte teške teme ili situacije koje vas nepotrebno udaljavaju od voljene osobe. Strogo ocjenjujete nečije ponašanje i situaciju na poslovnoj sceni procjenjujete na osnovu ličnih mjerila. Prijat će vam više sati zdravog sna. Obratite pažnju na svoje snove.
0: Šapat zvijezda.
1: Bikovi, što se tiče ljubavi, umjesto da intenzivno razmišljate o nečijim manama, bolje je da ozbiljnije analizirate ponašanje ili propuste koje činite. Uporno pokušavate da impresionirate okolinu, ali do uspjeha se ne stiže na laki i jednostavan način. Važno je da imate jaku motivaciju i dobru volju.
0: Šapat zvijezda.
1: Blizanci, što se tiče ljubavi, partner pokušava da vam pomogne ili da vas raspoloži. Zajednički susret može da se pretvori u ljepši dio stvarnosti. Što se tiče posla, polazite od pogrešnih informacija, tako da vaše prognoze djeluju neubjedljivo. Prihvatite dobronamjernu kritiku, nema potrebe da se opterećujete teškim temama.
0: Šapat zvijezda.
1: Za danas toliko što se tiče dnevnog horoskopa. Budite sa nama i sutra od 9 sati i 10 minuta.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine odigrana u srijedu na večeru u Santa Clari u Kaliforniji ušla je u historiju kao najgledaniji nogometni televizijski prenos na engleskom jeziku. Utakmicu je pratilo više od 24,4 miliona gledalaca, dok je najveća zabilježena gledanost iznosila 31,8 miliona. Ovim susretom oboren je rekord gledanosti koji je do tada držalo finale FIFA svjetskog prvenstva za žene iz 2015. godine, koje je na televizijama na engleskom jeziku pratilo 22,3 miliona gledalaca. Iako je riječ o historijskom rekordu, kada je u pitanju nogometni prijenos na engleskom jeziku, brojke su i dalje znatno niže od onih koje bilježi američki fudbal. Kada se računaju svi televizijski prenosi i platforme u Sjedinjenim Američkim Državama, najveću ukupnu gledanost na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu za sad ima susret između Meksika i Ekvadora, koji je privukao ukupno 29,3 miliona gledalaca.

9:52 u toku, još jedna pjesma, nakon toga idemo na reklame. U 10 sati slijede vijesti BH Radija 1, a nakon vijesti nastavit ćemo dalje sa programom iz studija Glas 13.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
2: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. Vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: Dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovi na boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za

0: gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal, kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: MOL Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijus sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Siminhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima
5: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Dragije Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine nanosili im teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Povodom odluke gradonačelnika Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine da 4. i 11. juli proglasi danom žalosti u distriktu, oglasila su se udruženja žrtava i svjedoka genocida. Izrazili su duboko razočarenje i najoštrije protivljenje ovakvom postupanju. Smatramo da donošenje jedinstvene odluke kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvrijedljivo za preživjele porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice, poručilo je u saopćenju 5 udruženja. Muškarac je preminuo od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini zgrade u kojoj se nalazi sjedište u Njujorku, saopćila je njujorška policija. Iz policije su kazali da se incident dogodio sinoć, a aktivisti i mediji tvrde da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv na nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Iz policije nisu naveli ime muškarca, niti su komentarisali potencijalni motiv. A prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu i Drvaru je 18 stepeni, Bihaću, Tuzli i Višegradu 19, Zenici i Zvorniku 20, Livnu i Prijedoru 21, Banja Luci i Gradačcu 22, Trebinju 24 i u Mostaru 26 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme. Lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Nakon vijesti BH Radija 1 mi program dalje nastavljamo iz studija Glas 13.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, hit na talasima, Glasa Drine. Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na, dana talasima, na talasima, Glasa Drine. Glasa Drine.
3: Izbor pjesme za hit dana na talasima Glasa Drine. Na mjestu prijedloga broj 1, Ado Gega i Ne daj mi da pijem. Drugi, Sinan Sakić, Još pamtim oko plavo. Sponzor izbora pjesme za hit dana, tvornica Alo i PVC Stolari, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Poslušat ćemo prijedloge za danas, zatim idemo na glasanje. Glasate sve do 12 sati i 50 minuta putem našeg Viber broja 062-130-099, još jednom 062-130-099. Glasate SMS putem za vama draži prijedlog broj 1 ili 2. Pozdravite vama drage osobe i čestitajte nekome nešto. Slušamo prvi prijedlog Ado Gega i Ne daj mi da pijem.

Čuli smo prijedlog broj 1, Ado Gega i Ne daj mi da pije. Drugi prijedlog, Sinan Sakić, Još pamtim oko plavo.

0: reklame.
1: Nova linija, najudobniji autobus za Švitrsku vas vozi Gold Tours.
2: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
1: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Znate, postoji ta tegla. D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Imate problema sa vidom?
8: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
7: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
8: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
7: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
8: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo. sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
0: Reklame.

kad se ljubav prolije, tuga čašu dolije. U ovim stihovima i interpretaciji dva vrhunska umjetnika možemo stvoriti sliku sarajevske kaldrme, zaljubljenog para koji šeta dok lukaju štiklice i u sljedećoj sceni pokislog muškarca koji sam šeta tom istom ulicom dok pjeva ove emotivne stihove. Emocije naviru sve dok tuga čašu dolije. Neke pjesme i saradnje čekaju svoj pravi trenutak, a ovo je jedna od njih nastala iz ljubavi prema muzici, ali iz jednog dugog prijateljstva i poštovanja koje traje godinama, kazao je Mirsa. A mi u nastavku slušamo novu pjesmu Mirse Selimovića i Harima Taharija, pjesmu Janje. 10 sati 37 minuta u toku na frekvencijama Steradija Glas Trine.

U duhu ljubavi, porodične topline i velikog slavlja stiže pjesma koja donosi osmijeh i dobro raspoloženje. Novo, Sabina Sijočić, danas ženim sina svog.

0: kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
1: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.
1: A mi

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić istakla je da je kriminalizacija nošenja simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine jedine legalne vojne formacije od 1992. do 1995. godine na prostoru međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine jedan od najglupljih poteza vlade Republike Srpske. Ne sporim da je opasan potez. Nadaju se kako će u medijski diskurs vratiti zapaljivu ratno-huškačku retoriku i govor mržnje, nabacuju na volej uvijek poželjnim političkim partnerima dobru temu za predizbornu kampanju. Sada čekamo još neki telefonski razgovor ili novi izum navodnih političkih protivnika, tobože najvećih zaštitnika naroda, napisala je Jurišić. Ističe da je suština to što im je zasmetalo što običan, a ne njihov srpski svijet, nije reagovao na poplavu zastava s Ljiljanima, koje naravno nisu bile jedine. Uz njih su ravnopravno bila i aktuelna državna obilježja Bosne i Hercegovine. Svjesni su da su Barba, Spaha, Džeko i ekipa probudili zajedništvo koje je potpuno suprotno njihovim političkim konceptima. To je za njih najveća nesnošljiva opasnost, smatra Jurišić.

0: Robot Weekend vredi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlauf za djecu već od marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba. Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2.40, ulje Bimal Fino 1 litar 3.30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10.45, kafa Brazil 500 grama 12.95, vaš robot.
1: Reklame.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: reklame.
9: Uradi jednom, uradi kako treba. Ceresit fasade -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
10: Muzičko-zabavni program na talasima glasa Drine. Mi dalje nastavljamo uz željoteku. Emitujemo vaše muzičke želje i čestitke korisnici BH Telekom, HTRNET i MTL mreže. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena jedne SMS poruke, Marko i 20 plus PDV.

Selam za voditeljicu Ajlu, sve zaposlene u Glasu Drine, sve koji me poznaju od Sadike, glas ide za prijedlog broj 1. A ovo je Adela Šečić i ne vjerujem nikom više. Želim da sam sama. Podsjećam da možete učestvovati u izboru pjesme za hit dana putem našeg Viber broja 062-130-099. Još jednom 062-130-099. Pošaljite glas za vama draži prijedlog. Broj 1 Ado Gega i Ne daj mi da pijem. Drugi Sinan Sakić, Još pamtim oko plavom.

0: Robot Weekend vredi više. Šverc litar marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,95. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
1: Glas ide za predlog broj 2. Porka kaže veliki pozdrav ljepotice Ajla, tebi i Admiri za sve slušaoce glasa Dine od Havi iz Tuzle. Hava pozdravlja svoju djecu, četvjeru unučadi u Njemačkoj i Češkoj. Za Havu Moni. Pjesma Kroz život sama, veliki pozdrav, uživajte. Život!

glas za prijedlog broj 2. Poruka kaže: sretan rođendan mojoj drugarici Hasibi od Majde iz Kalesije. Halid Bešlić u nastavku iz Zlatne niti.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon, magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
3: Zipline, majevički spust.
1: Penjanje na stijeni.
3: Planinske staze.
1: Park adrenalin sa okusom meda.
3: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
3: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin.
3: Priroda.
1: Zdravlje.
3: Tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
4: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Lejla.
4: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
6: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
7: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
6: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
7: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
6: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
7: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
6: San Benim Aškimsen, sada si prava hurem.
7: Sulejmane moj.
8: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
8: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
8: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
8: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
8: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727, 060 34 76548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
8: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živjetina.
2: Crvenice, Tuzla, u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
9: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
10: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
10: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
10: Vaše Durpharm apoteke.
11: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Reklame.

Na talasima ste Radija Glas 3, nastavljamo dalje. Odadali pozdrav za mog voljenog, tebi i tvojim kolegama Dušo, ako može od mene za Dževa da djevere i snahe na Floridi. Nervozni poštari, jugo-jugo, veliki pozdrav, uživajte. 11 sati, 32 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Rajnci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

0: gospod Adele, pozdrav za mog voljenog, tebi Ajla dušo moja, za Dževada, Djevere i Snahe na Floridi, Milu Maju i naše najmilije, Dragana Mirković u nastavku i pjesma Sama.
1: Sve na jednom mjestu, u tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06 1884 880.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, Brašno Klas tip 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
1: Naredna poruka kaže: pozdrav Ajla tebi, pozdrav za Admiru Almira Nermina, Enesu Mirzetu, Aišu Tifunu, Azeminu Majdu Medinu, Timku Sina, Snahu Unučicu, Milana Konu Nazu, tebi ugodan dan, glas ide za prijedlog broj 1. Za Majdu iz Brčkog, Enes Begović, pjesma Siroče.

0: Lijep pozdrav tebi ljepotice, svim zaposlenim u Radio Glas 3. Glas ide za prijedlog broj 2. Ida Pavlović u nastavku. Došli dan i tugom rasplakani, pjesmu slušamo Poželjajši.
1: Glas Drine, vaš radio.

0: tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Glas ide za prijedlog broj 2, pozdrav i poljubac ljepoticama, slušalcima kolektivu Radija Glas Trine i mojoj porodici za dva dana. Danas 44. godišnicu braka proslavljaju otac Adil i majka Hajrije Suljić. Sve najljepše želje, sreću i veselje želi im djeca, snahe, unučad, veselame familiju. Ovo je Zorica Brunclik, poželi Hajrije, veliki pozdrav i uživajte. Nakon ove pjesme mi idemo na reklame. U 12 sati slijede vijesti BH Radija 1, a nakon vijesti nastavit ćemo dalje sa programom i muzikom iz studija Glas Trine.

0: grama samo 2,95. Pašteta pilka pikant 95 grama po super cijeni ode samo jednu marku. Omekšivač je Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
0: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju.

0: Od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte.
1: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. Studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
2: Dobar dan, rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu, uposlenici tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Očekuje se odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o krivičnom dijelu neizvršavanja odluka visokog predstavnika.
2: Bliži se godišnica genocida u Srebrenici, sa međunarodne konferencije u Sarajevu osuđeno negiranje zločina.
1: Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade, Ujedinjene nacije osudile ubijanje civila.
2: Vrijeme danas u glavnom oblačno, temperatura do 33 stepena. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj odbili su silazak u jamu Begić i Višća jer, kako navode, već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Rudari poručuju da je zbog ovakve situacije njima i članovima njihovih porodica oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Iza sindikata poručuju da će rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice održati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Sindikat također traži sistemsko rješenje i sastanak s federalnim ministrom energije i rudarstva radi rješavanja ovog problema.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi trebao objaviti odluku ustavnosti odluka i zakonskih rješenja koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt.
1: Riječ je o apelaciji kluba poslanika SNSD-a Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je kao krivično djelo uvedeno neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Ustavni sud odlučuje da li će prihvatiti ovaj zahtjev i ući u meritum odluke visokog predstavnika.
2: Nastavak naučnog istraživanja, institucionalnog pamćenja genocida i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice, poručeno je na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kad su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Opširnije Nina Hođić.
3: Ova međunarodna naučna konferencija predstavlja važan doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muamer Džananović.
4: Ono što smatramo jeste da se mora institirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije raditi svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
3: Pored odavanja počasti žrtvama, cilj konferencije je i reafirmacija značaja istine i pravde kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
5: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena, istina još nije pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji. I upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
3: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, Konferencija je otvorila prostor za raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti istakao je da je negiranje genocida proces koji traje od samog izvršenja genocida.
6: U današnjem vremenu, postratnom periodu, svjedočimo da se na taj način pokušavaju kreirati neki novi pristupi, neki novi narativi kojima će se i na taj način i kroz taj pristup zapravo pokušati ostvariti oni ciljevi koji eventualno nisu ostvareni kroz rat i kroz počinjenje zločina, protjerivanje stanovništva.
3: Učesnici su istaknuti domaći međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci. Za sutra je planiran terenski program u Srebrenici i Potočarima. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje odlukom gradonačelnika Brčkog da osim 11. istovremeno danom žalosti proglasi 4. juli. Iz udruženja navode da jedinstvena odluka kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice.
2: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači.
1: Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje u logorima više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da je uslijed mučenja najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 je prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izdao je nalog za povlačenje prijedloga zakona o kriminalizaciji simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. On je zatražio hitno povlačenje iz skupštinske procedure dopune krivičnog zakonika kojim Narodna skupština Republike Srpske uvodi krivičnu odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu Duraković navodi da je predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena državom zakonom o odbrani. Izrael je obilježio 1000 dana od terorističkog napada Hamasa 7. oktobra. U napadu je ubijeno oko 1200 osoba, a 250 ih je oteto. Duga talačka kriza rezultirala je mirovnim procesom u kojem su svi oteti ili njihova tijela na kraju predani izraelskim vlastima. U nesrazmjernom vojnom odgovoru Izraela, koji danas traje, u pojasu Gaze ubijeno je više od 73.000 osoba.
2: Snažni međusobni napadi između Rusije i Ukrajine nastavljeni su i protekle noći. Kijev je izveo napade na industrijski kompleks u Belgorodu, nakon što je ranije Moskva izvela rekordno dugu seriju napada na glavni grad Ukrajine. Ujedinjeni narodi osudili su trende takozvanih dubokih napada u kojim nesrazmjerno raste broj civilnih žrtava. Detaljnije Igor Božović.
7: Ukrajina je noćas izvela napad na tvornička postrojenja Energomaš u ruskom gradu Belgorodu, a nadzorne kamere pokazuju gusti dim iznad objekata tvornice za proizvodnju opreme za naftovode i plinovode. Belgorod, udaljen oko 70 km iza crte bojišnice, česta je meta ukrajinskih napada, a samo je jedan od najnovijih primjera nove taktike međusobnog razračunavanja dvije zemlje napadima na civilnu infrastrukturu. Podsjetimo, jučer je Rusija izvela višesatni napad dronovima na ukrajinski glavni grad Kijev, također duboko iza bojišta. Stefan Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.
8: Naši humanitarni radnici napominju da su ovi novi napadi dio smrtonosnog modela napada na gusto naseljena područja diljem Ukrajine. Između prosinca prošle i svibnja ove godine broj civilnih žrtava porastao je za 40% u usporedbi s istim razdobljem godinu dana ranije. To je zaključila promatračka misija UN-a za ljudska prava. Partneri u pružanju pomoći, lokalne nevladine organizacije i agencije UN-a pružaju psihološku pomoć i registriraju pogođene obitelji za humanitarnu pomoć.
7: Zapadnoevropski diplomati sinoć su obišli oko 30 kijevskih naselja pogođenih posljednjim ruskim napadom. U dosad rekordnom napadu poginula je 21 civilna žrtva, a urušeno je čak 20 stambenih zgrada. Službeni stav Kremlja jest da napadaju isključivo vojne mete Ukrajini, kazao je jučer Putinov savjetnik Dmitri Peskov. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Jedan muškarac preminuo je od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku. Iz policije su naveli da se incident dogodio sinoć, a aktivisti i mediji navode da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv na nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Iz policije nisu naveli ime muškarca, niti su komentarisali potencijalni motiv.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 24, Zenici 25, Banja Luci 27, Mostaru 29, u Neumu 31 stepen.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak mogući su na istoku zemlje i Ukrajini. Najviša dnevna temperatura do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Zbog predstojećeg vikenda pojačan je promet vozila na ulazu u veće gradske centre i prema graničnim prelazima. Zbog radova na regionalnom putu Varež-Breza saobraćaj je obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata.
9: Poslušali smo vijesti BH Radija 1, dalje program nastavljamo iz studija Glas Trine. Dakle, ukoliko danas nešto proslavljate, podijelite vaše slavlje sa nama, pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke je Marko i 20 plus PDV. U toku je i izbor pjesme za hit dana, prijedlog broj 1, Ado Gegaj, Ne daj mi da pijem, drugi Sinan Sakić, Još pamtim oko plavo. Viber broj za glasanje 062-130-099.

Preočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli.

Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Odadeli pozdrav tebi, Ajna Dušo. Od mene za Dževada, našoj djeci, djevere i snahe na Floridi, Milu Maju, tetkine male okice i naše najmilije. Eve Ćulović u nastavku sa pjesmom Habibi. Neki pozdrav i uživajte.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Reklame. Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
0: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS.
5: Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
8: Reklame.
9: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air.
10: Nastavljamo dalje od Adele, pozdrav Dževadu, kćerki Tatjani u Puli, sinu Edisu, Neđadu i Abu Muhamedu, Zaše i Kulamiju i Ame Irah, Dini i Adu u Rijadu, princezi Leonori i Sofiji. Naredna pjesma, poželj Adele, veliki pozdrav i uživajte.

O nogometu u nastavku. Večeras se igraju posljednje tri utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. 23. dan mundijala. Svjetski prvaci igraju protiv senzacije turnira. Prvi će u 20 sati na teren Australija i Egipat. Takozvani kenguri i faraoni u 20 sati u Dallasu igraju utakmicu koja će jednoj od reprezentacija biti najveći uspjeh u historiji. Australija je u nokaut fazu stigla zahvaljujući pobjedom na Turskom i remiju protiv Paragvaja, dok je Egipat grupnu fazu završio bez poraza. Pobjednik će u narednoj fazi igrati protiv boljeg iz duela Argentine i Zelenortskih ostrva. Branilac svjetske titule u ponoć u Majamiju igra protiv Zelenortskih ostrva, najveće iznenađenje dosadašnjeg toka prvenstva. Argentina važi za apsolutnog favorita, ali afrička selekcija već je pokazala da zna pomrsiti račune mnogo jačim reprezentacijama. Pobjednik ovog susreta izborit će plasman u osminu finala, gdje ga čeka bolji iz duela Australije i Egipta. Posljednju utakmicu današnjeg programa u 3 sata i 30 minuta iza ponoći u Kansas City-u odigraće Kolumbija i Gana, u duelu koji bi mogao donijeti novu senzaciju. Kolumbijci su grupnu fazu završili na prvom mjestu nakon pobjede protiv Uzbekistana i Demokratske Republike Kongo te remija sa Portugalom, zbog čega u ovaj susret ulaze kao favoriti. Sa druge strane, Gana je do nokaut faze stigla kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija nakon pobjede nad Panamom, remija sa Engleskom i poraza od Hrvatske. Pobjednik ovog susreta u osmini finala igraće protiv reprezentacije Švicarske. Da napomenemo da su u sinoćnjim duelima prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva izborile reprezentacija Španije, Portugala i Švicarske. Španija je sa 3-0 savladala Austriju, a u veoma zanimljivoj utakmici Portugal je pobjedio Hrvatsku sa 2:1. Rano jutro Švicarska je sa rezultatom 2-0 pobjedila Alžir.

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić istakla je da je kriminalizacija nošenja simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine jedine legalne vojne formacije od 1992. do 1995. godine na prostoru međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine jedan od najglupljih poteza vlade Republike Srpske. Ne sporim da je opasan potez, nadaju se kako će u medijski diskurs vratiti zapaljivu ratno-huškačku retoriku i govor mržnje, nabacuju na volej uvijek poželjnim političkim partnerima dobru temu za predizbornu kampanju. Sada čekamo još neki telefonski razgovor ili novi izum navodnih političkih protivnika tobože najvećih zaštitnika naroda, napisala je Jurišić. Ističe da je suština to što im je zasmetalo što običan, a ne njihov srpski svijet, nije reagovao na poplavu zastava sa Ljiljanima koje naravno nisu bile jedine. Uz njih su ravnopravno bile i aktuelna državna obilježja Bosne i Hercegovine. Svjesni su da su Barba, Spaka, Džeko i ekipa probudili zajedništvo koje je potpuno suprotno njihovom političkom konceptu. To je za njih najveća nesnošljiva opasnost, smatra Jurišić.

U izboru pjesme za hit dana današnji prijedlozi bili su Ado Gega i Ne daj mi da pijem i Sinan Sakić Još pamtim oko plavo. Veći broj vaših glasova odnio je prijedlog broj 2 i Sinan Sakić Još pamtim oko plavo. Sponzor izbora je Tvornica Alo i PVC Stolarija Ado Plast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
4: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DOO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DOO vašu vožnju pretvara u uživanje.
6: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
7: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
6: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
7: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
6: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
8: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 06295404545 i 066014643.
9: Dobra kola.
6: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
10: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
6: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
10: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
6: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
10: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
6: Kontakt telefoni 062 467 566 i 0049 160 47677956 u Njemačkoj.
10: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
11: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam Ionix, telefon 063-974-792.
11: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
11: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
12: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
13: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
12: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
13: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
12: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
13: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
14: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
15: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
16: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
15: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
17: Reklame.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.
1: Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavog neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam je
4: čista ljubav.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061 908 447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
8: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
9: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Reklame.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
5: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezara Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
5: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
0: Reklame.

0: Radio Glas Drine, muzička sehara. Reklame. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
2: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije.

0: Nacije u Švicarskoj sa Gold Toursom. Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
1: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem tip top prije nego dođemo u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
0: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis je tip top Dubnica.
1: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
0: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
1: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
0: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
1: Operio suši, nek miriše u duši.
0: Vaš tepih servis, Tip Top Dubnica.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 60. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklame. Robot Vikend vredi više. Šverc litar marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,95. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.

0: uvijek i svuda sa vama. Vaš radio Glas Drine. Slušajte nas i putem interneta www.rtvglasdrine.com.
1: Srećan put, želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: reklame.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
4: I staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
5: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
5: Zipline, majevički spust,
2: penjanje na stijeni,
5: planinske staze,
2: park adrenalin sa okusom meda,
5: pogledi koji ostavljaju bez daha.
2: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
5: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
2: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
5: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin,
5: priroda,
2: zdravlje,
5: tradicija.
2: Sve na jednom mjestu.
5: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
2: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
5: Rezervacije na broj 0-1-294-080.
2: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura. Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
6: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PKR. Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
7: Reklame.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruit 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Kandit 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni ode samo jednu marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

0: Dobrodošli u oazu Zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklame.
4: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj, jame Begić i Višća, obustavila je rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata rudarovog rudnika Abdel Fazlić najavio radnice Kaknja i Breze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
5: Rudari ZDO kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što mu je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u ZDO kantonu. Rudnik Kaknja ima 1200, uposlenih Breza ima oko 700 i Zenica 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda, gospodinom Kasapom. On kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina. To je ogroman problem i ja mislim da u ovom momentu ne postoji

0: i niko ko može naći sistemsko rješenje. Ali naravno, sve se loni preko časnih radnika, rudara koji radi jedan od najtežih poslova, najčasniji, i preko naših leđa se loni kompletna stanje u našoj državi.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata nezakonito zatvorili više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali u logorima. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje.
2: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U izjavi za Federalni radio predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikad da nije prosljeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je uvedena krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upućenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
3: Pa naravno da je ova inicijativa kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske koja se odnosi na odredbu krivičnog zakona BiH kojom je neizvršavanje odluka visokog predstavnika definisano kao krivično djelo. Bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u julu 2023. nametnuo izmjene krivičnog zakona, uključujući i ovu odredbu na osnovu koje je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Kako je navedeno u obrazloženju, osporene odredbe su dovoljno dostupne, određene i predvidljive, dok je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na očuvanje vladavine prava i funkcionisanje pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Ustavni sud ranije je odbio apelaciju SNSD-a u vezi s osuđujućom presudom izrečenom Miloradu Dodiku.
4: Svijet.
1: Hiljade ožalošćenih Iranaca kao i delegacija iz skoro stotinu zemalja stiglo je u Teheran, gdje se do ukopa 9. jula opraštaju od vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
5: Asane Miše Bovara.
6: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija izložen je u Teheranu. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamnej je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamnej, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet i štovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al Zayani.
7: Bahrein je neovisna suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
6: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
8: So again, we just heard.
7: Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
8: UN charter? I would think not.
6: Iran i Sjedinjene države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
9: The facts are clear.
7: Činjenice su jasne. Usred diplomacijskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene države su dva puta izdale diplomaciju i pokrenule dva agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
6: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Najm Šimić.
4: Sport.
10: Da, nakon eliminacije reprezentacije Bosne i Hercegovine, istu sudbinu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku doživjela je selekcija Hrvatske. Vatreni je u 16. finala ovog turnira savladao Portugal sa 2-1 nakon dramatične završnice. Hrvatska je povela u 53. minuti golom Ivana Perišića, da bi 15 minuta kasnije glavni arbitar dosudio penal za Portugal, a siguran je bio Cristiano Ronaldo. Konačnih 2-1 postavio je Gonzalo Ramos u 4. minuti sudijske nadoknade. U posljednjim sekundama Joško Gvardiol je zatresao mrežu Portugalaca, ali je njegov gol poništen odlukom iz VAR sobe. Nakon utakmice selektor Hrvatske Zlatko Dalić kritizirao je sudijske odluke, te naveo da sreća ovaj put nije bila na strani njegovih izabranika.
11: Drugo polovremenu mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog polovremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu.
10: Što se tiče ostalih duela dana, nije bilo mnogo nedoumica. Španci su sa 3-0 savladali Austrijance, dok je jutros Švicarska rezultatom 2-0 bila bolja od Alžira. Večera su na programu preostale utakmice 16. finala sastaju se Australija-Egipat, Argentina-Zelenortski otoci te Kolumbija-Gana. Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra meč trećeg kola evropskog prvenstva koje se odigrava u Sarajevu i Zenici. Nakon dva poraza od 0-5 od vršnjakinja iz Švedske i Njemačke, mlade zmajice igraju protiv Poljakinja. Ovaj meč nema veći značaj jer su selekcije Švedske i Njemačke iz grupe A izborile plasman u polufinale turnira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Zenici doživjela poraz od Turske 75-82 u duelu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Najefikasniji u našem timu bio je Luka Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Amar Gegić postigao 19 poena. Izabranici selektora Darija Đerđe 6. jula gostuju kod Srbije, a nakon odigranih pet kola u grupi C vodi Turska ispred Srbije, Bosne i Hercegovine i Švicarske. Prve tri selekcije osigurale su plasman dalje, a u nastavku priloga poslušajmo izjave selektora Đerđe i Amara Gegića, koji su bili ogorčeni na odluke sudija.
12: I need to say that I'm super proud on...
13: Moram reći da sam izuzetno ponosan na naš tim, na momke koji nisu odustali 40 minuta, koji su pokušali dati sve od sebe. Morate shvatiti da u svim ovim prozorima mijenjamo timove i nikada nismo bili u istom sastavu u bilo kojem od ovih perioda. I ponovno kažem, to je jedan od razloga zašto sam izuzetno ponosan na ove momke. Sitni detalji, rekao bih, odlučuju. O sudijama ne želim pričati, to nije moj dio posla, ali bilo bi lijepo da počnu nositi mikrofone, jer bi tada ljudi mogli čuti šta govore i šta rade. Možda ih možemo bolje pratiti, jer biti ovako izbačen iz utakmice šteti mojoj karijeri, mom timu, šteti svima, i to je nešto što ovi ljudi trebaju početi shvatati.
14: Iskreno sam ponosan na nas ove godine šta radimo i stvarno ne želim puno pričati, mislim da zaslužujemo svjetski respekt. Nadam se da ćemo jednog dana imati to i da ćemo praviti veoma velike stvari. Ja sam tu 10 godina i stvarno u svakakvim fazama smo nastupali i uvijek smo pravili, mogu reći, uvijek smo davali maksimum, pravili dobre rezultate, ali jedna stvar se u veoma bitnim utakmicama ponavlja.
10: Bosansko-hercegovačka paraatletičarka Željka Šandrk ostvarila je sjajan uspjeh na prestižnom svjetskom kupu u češkom Olomucu, osvojivši bronzanu medalju. Ona je u bacanju kugle kategorija F56 imala odličan hitac od 6,75 metara, te se tako približila samom svjetskom vrhu. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
15: Putevi.
16: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
15: Vrijeme.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Miranda Fejzagić.
17: A nakon vijesti Federalnog radija popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine 15. sati i 16. minuta. Lijep pozdrav i dobar dan i sa moje strane. Moje ime je Admira Buljubašić. Družimo se ovog petka do pola deset večeras. Uživat ćemo uz dobru muziku do 16. sati. Radio Oglasniki i Svedalnike. Još jednom dobar dan i dobrodošli.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
4: Birala sam, birala i konačno odabrala.
5: Opa, čestitam.
4: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
5: Znači, zadovoljna si.
4: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
6: Ide gas na max.
7: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
4: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
7: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
4: 061-344-707 i 061-729-456.
7: Uvoz i prodaja super automobila.
4: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
8: Ti i ja u tvojim kolima.
9: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
10: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
9: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
10: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
9: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
11: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
11: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
11: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama, kod Robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
11: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
4: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
11: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
12: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Imate problema sa vidom?
13: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
4: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
13: Nakon pregleda prema vašim vašim potrebama, na istom mjestu u Optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
4: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
14: Full ponuda i fair cijene.
15: Turbo Experts Karaka i Dvornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova. Testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Bosanska Sehara. Sve ima svoju cijenu osim poštenja. Poslovica naglašava vrijednost poštenja, čestitosti i neiskvarenosti. Bosanska Sehara. Sve izađe na bejan. Ova poslovica ističe da ništa na svijetu ne može ostati tajna. Sve će izaći na vidjelo. Bosanska Sehara. Sve je bolje lani. Poslovica ističe da se ljudima često čini da je prošlost bila ljepša. Bosanska Sehara.

0: PVC i austovarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
0: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
0: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
0: Pišite na mirzafeal@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
1: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
1: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
1: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
1: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
1: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Popodnevni program vašeg radija 16 sati i 3 minute.
7: petkom u

Zla Zrine. Udruženja žrtava izrazila su duboko razočaranje i najoštrije protivljenje povodom odluke gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da 4. i 11. juli proglasi dan žalosti u Brčko distriktu BiH. Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje pokret majke enklave Srebrnica i Žepa, Udruženje žena Podrinja, Udruženje majke Srebrnice i Udruženje žene Srebrnice smatraju da donošenje jedinstvene odluke kojom se ta dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrnici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele, porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene istorijske i pravne činjenice. Također podsjećaju da je genocid u Srebrnici utvrđen brojnim pravosnažnim presudama međunarodnih i domaćih sudova, te da ta činjenica nije predmet političkih tumačenja niti može biti dovedena u pitanje administrativnim odlukama kojima se nastoji stvoriti privid jednakosti između događaja koji nisu iste pravne ni istorijske prirode. Iz udruženja navode da poštuju svaku nevino stradalu žrtvu, bez obzira na njenu nacionalnu, vjersku i drugu pripadnost i da upravo zbog toga poštovanja prema svim žrtvama smatraju da se sjećanje na njih ne smije koristiti za političke svrhe, niti za stvaranje narativa koji relativiziraju sudski utvrđene činjenice o genocidu. Ukoliko je namjera gradonačelnika zaista bila iskazivanje pijeteta prema svim žrtvama, postojala je mogućnost donošenja dvije odvojene odluke, pri čemu bi se poštovala istorijska, pravna i društvena posebnost svakog od ovih datuma. Donošenjem jedinstvene odluke ostavlja se utisak da cilj nije dostojanstveno odavanje počasti žrtvama, već i njihova politička instrumentalizacija, mišljenja su iz udruženjima.

Večeras igraju posljednje tri utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. 23. dana mundijala svjetski prvaci igraju protiv senzacije turnira. Prvi će u 20 sati na teren Australija i Egipat. Takozvani kenguri i faraoni u 20 sati u Davosu igraju utakmicu koja će jednoj od reprezentacija biti najveći uspjeh u istoriji. Australija je u nokaut fazu stigla zahvaljujući pobjedi nad Turskom i remijem protiv Paragvaja, dok je Egipat grupnu fazu završio bez poraza. Pobjednik će u narednoj fazi igrati protiv boljeg iz duela Argentine i Zelenoredskih ostrva. Branilac svjetske titule u ponoći u Majamiju igra protiv Zelenoredskih ostrva, najvećeg iznenađenja do sadašnjeg toka prvenstva. Argentina važi za apsolutnog favorita, ali afrička senzacija već je pokušala i pokazala da zna pomrstiti račune mnogo jačim reprezentacijama. Pobjednik ovoga susreta izborit će plasman u osminu finala, gdje ga čeka bolji iz duela Australije i Egipta. Posljednu utakmicu današnjeg programa u 3 sata i 30 minuta iza ponoći u Kansas City-u odigraće Kolumbija i Gana u duelu koji bi mogao donijeti pravu i novu senzaciju. Kolumbijci su grupnu fazu završili na prvom mjestu nakon pobjede protiv Uzbekistana i Demokratske Republike Kongo te remija s Portugalom, zbog čega u ovaj susret ulaze kao favoriti. S druge strane, Gana je do nokaut faze stigla kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija nakon pobjede nad Panamom, remija s Engleskom i poraz od Hrvatske. Pobjednik ovog susreta u osmini finala igraće protiv reprezentacije Švicarske. Da napomenemo da su u sinošnjim utakmicama i duelima prolazu osminu finala svjetskog prvenstva izborile reprezentacije Španije, Portugala i Švicarske. Španija je sa 3-0 savladala Austriju, a u veoma zanimljivoj utakmici Portugal je pobjedio Hrvatsku sa 2-1. Rano jutros Švicarska je sa 2-0 pobjedila Alžir.

Utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, odigrana u srijedu naveče u Santa Clari u Kaliforniji, ušla je u istoriju kao najgledaniji nogometni televizijski prenos na engleskom jeziku. Utakmicu je pratilo više od 24,4 miliona gledalaca, dok je najveća zabilježena gledanost iznosila 31,8 miliona. Ovim susretom oboren je rekord gledanosti koje je do tada držalo finale FIFA svjetskog prvenstva za žene iz 2015. godine, koje je na televizijama na engleskom jeziku pratilo 22,3 miliona gledalaca. Iako je riječ o istorijskom rekordu kada je u pitanju nogometni prenos na engleskom jeziku, brojke su i dalje znatno niže od onih koje bilježi američki fudbal. Kada se računaju svi televizijski prenosi i platforme u Sjedinjenim Američkim Državama, najveću ukupnu gledanost na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu za sad ima susret između Meksika i Ekvadora, koji je privukao ukupno 29,3 miliona gledalaca.

0: Pratite program Glasa Drine.
1: Žena.
0: Glas Drine. Glas Drine. Kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
2: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.
2: A mi

U duhu ljubavi, porodične topline i velikog slavlja stiže pjesma koja donosi osmijeh i dobro raspoloženje. Novo, Sabina Siočić, danas ženim sina svog.

0: Kako to stanje na putevima u našoj zemlji danas poslušat ćemo iz Bijomka.
1: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Radarska kontrola. Najavljene radarske kontrole za danas, Tuzla zapad od 17.15 do 18.15 ulica Bosne i Srebrne, od 19.15 do 20.15 ulica 18. Hrvatske trijade i od 23.15 do 12.15 ulica Husinskih rudara, te očak od 19.30 do 20.30 Omerovići, Kalesije od 16.30 do 17.30 Prnjavor i od 18.30 do 19.30 Miljanovci. Ukoliko putujete, sretan put i udobna vožnja.

U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, a u skladu sa odlukom o obilježavanju značajnih datuma za općinu Sapna, u utorak 7. jula u mjesnoj zajednici Nezuk na stadionu Debeljak od 20 sati bit će upriličena centralna manifestacija. Okupljanje preživjelih veterana 28. divizije Armije Republike BiH Srebrenica, kao i održavanje javne tribine na temu Srebrenica 1995-2026. godina, sjećanje i značaj proboja. Na tribini će govoriti predstavnici iz političkog vrha BiH, organa uprave općine Sapna i Srebrenica, sudionici proboja i predstavnici udruženja sa prostora opštine Srebrenica. U srijedu 8. jula ujutru u terminu od 8.30 do 8.45 planiran je polazak kolone učesnika Marša mira 2026 Nezuk Potočari. Pozivaju se građani općine Sapna da svojim prisustvom doprinesu uspješnoj realizaciji navedene manifestacije.

Slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odebrali za hit dana. Još pamtim Oko plavo i Sinana Sakića. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom krećemo i sa emitovanjem vaših SMS poruka. Glas Drine.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Dičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu.

0: podcastu Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
0: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours. Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba. Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Popodnevni program vašeg radija 17:07. Emisija vaših želja i čestitki. Emitujemo i dalje naravno i SMS poruke. Ako nešto proslavljate ovoga 3. jula, ako vam je ovaj datum od nekog bitnog značaja, svima vama čestitamo i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRonet i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijene jedne poruke je marku i 20 plus PDV.

0: Radio Glas Drine, više od radija, dio tvog dana.
1: Za Osmana i njegovo društvo slušamo Jašara i Katežena Razočara.
0: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine. Glas Drine. Glas Drine. Vaš radio.

Dobra muzika. Radio Glas Vrine. Slušamo Hakalu, kaže vrijeme rane liječi. Za vrijednu ekipu u garaži. Nakon ove pjesme idemo kratko mi na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok svi će u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našu su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu, Ekonahal Kalesija na obroncima Majevice.
3: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust,
3: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
3: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
3: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
3: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
3: Adrenalin,
2: priroda,
3: zdravlje,
2: tradicija.
3: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
3: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061 294 080.
3: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
5: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
5: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
5: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: širi se miris preko koridora. Ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana. Pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
8: Izvrsne performanse, jednostavnost i sigurnost. Dobar alat za lakši život. Fixtek alati, -30%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
9: A nakon bloka reklama vraćamo se mi emitovanju vaših SMS poruka 17:36. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Zora mi Ranam, Osmana Hadžića slušamo u nastavku, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Slušamo Koketa, Robinja ili Kraljica. Poželi Mahiram. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: Saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home. Hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
3: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
5: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi. Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803 589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@

0: optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Stalo si vašeg radija, 18:06, Elma i Hronično, a nakon ove pjesme blok oglasa i obavještenja.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Oglasi. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Oglasi. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrnica, a u skladu s odlukom o obilježavanju značajnih datuma za općinu Sapna, u utorak 7. jula u mjesnoj zajednici Nezuk na stadionu Debeljak od 20 sati biće upriličena centralna manifestacija. Okupljanje preživjelih veterana 28. divizije Armije Republike BiH Srebrnica, kao i održavanje javne tribine na temu Srebrnica 1995-2026. godina, sjećanje i značaj proboja. Na tribini će govoriti predstavnici iz političkog vrha BiH, organa uprave općina Sapna i Srebrnica, sudionici proboja i predstavnici udruženja sa prostora opštine Srebrnica. U srijedu 8. jula ujutro u terminu od 8.30 do 8.45 planiran je polazak kolone učesnika Marša Mira 2026 Nezuk Potočari. Pozivaju se građani općine Sapna da svojim prisustvom doprinesu uspješnoj realizaciji navedene manifestacije. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, Centar BB 75414 Teočak, ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Oglasi.

0: drvo. Robot Weekend vredi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlauf za djecu već od Marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.
1: Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Vraćamo se mi i emitovanju vaših SMS poruka. 18 sati i 20 minuta, talasi glas Adrine. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šarite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je Marku i 20 plus PDV. Donesi divlje mirise Nino u nastavku, a poželi Mahira.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
4: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
5: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
3: Ukrasite vašu kuhinju našim kvalitetnim posuđem uz popust od 20%. Zeha Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
4: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zux

Slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odebrali za hit dana. Još pamtim Oko plavo i Sinana Sakića. Sponzor hit dana je tvornica Alu i PVC stolarije, a do plaste živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Hit dana na talasima Glasa Drine.

knjiga Vjenčanih i Hule, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke. Glas Drine, vaš radio.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobro kolo.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: Iz mene crni džip.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 9160 47677956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
4: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
6: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
4: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
7: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
8: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
7: Sika, školski primjer gradnje, -10%. Zehazola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
8: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: Dalo se vaše gradije, 19:31. Nakon bloka reklama vraćamo se mi emitovanju vaših poruka. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je marku 20 plus PDV. Družimo se do pola 10. Ako nešto proslavljate 3. jula, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Ovo je Dragana i Cvjet ljubavi, a poželje Mine.

0: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruit 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Candid 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni od samo 1 marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
0: Jedna pozivnica za vinčanje. Slušamo Šerifa Konjevića u nastavku, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

Sunčice, poljubac tebi za Emilo u Mariboru, kućane koji su u Zavičaju, Adelicu Dragu, Rodicu u Beču. Pozdrav Dževadu i Okicama. Hvala puno Maju, još jedno veliki pozdrav i poljubac tebi. Tačan naziv pjesme od Sinana je Spasiću te od samoće i slušamo u nastupu. Uživaj.

Andreja nas pove, sreće moja, za društvo uzvorniku. Idemo kratko na blok reklama, a nakon toga biramo hit mjeseca juna, hit mjeseca izvorne muzike, stoga budite sa nama.

0: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopreme prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula. Iz ponude izdvajamo klima Konka 18, inverter 840

0: 149 km, klima konka 12 km, inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 L, Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli, dobrodošli.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Čuli smo poruku našeg sponzora Adoplast Živinice, a mi biramo hit mjeseca juna izvorne muzike. Tri pjesme za koje večeras glasate. Na mjesto predloga broj 1, Zmajevi i Raspjevane mrakli.

0: Eto, čuli sam pjesme za koje glasate. Zmajevi raspjevane Miraklije, Zmajevi mladi ahbabi i Rodni kraj, braće Begić, 035-599-011, broj telefona otvoren za vaše pozive. Glasate po sistemu 321, 5 poziva, ispunit ćemo 5 muzičkih želja. Neko već sa nama, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Veliki pozdrav tebi.
0: Hvala puno, Kono.
1: 321 od početka.
0: 321, može, muzička želja.
1: Pa nešto ćeš ti o mom kraju tamo, moj kraj, otkad nisam dugo bio, ja
0: može.
1: Ne znam, a veliki pozdrav za moju konu Medinu u Minhenu i Majdu Brčko i sve slušateljke radija Glas Zime, a tebi da od ugodno večer.
0: Hvala puno, Kona, također. Biće nešto o rodnom kraju. 0355-599-011, biramo hit mjeseca juna izvorne muzike, radio.
2: Moje,
0: alekum selam, Sadika.
2: Gostom 321 od početka.
0: 321, može, Sadika, upisana muzička želja.
2: Ako može, Sprečanski talasi, djeca moje.
0: Kako ste rekli, Sprečanski talasi?
2: Djeco moje.
0: Djeco moje, može, može.
2: Selam za tebe, Admira, za sve koji me poznaju i želim da čestitam zetu Damiru sretan rođendan.
0: Eto, to je to. Hvala puno na pozivu. Također, veliki selam za vas i vašu porodicu. Prijetno. Zmajevi, zmajevi i rodni kraj. 035-599-011. Čekamo novi poziv. Da čujemo kako vi glasate. Halo.
3: Selam alejkum.
0: Alejkum selam. Ko je sa nama?
3: Ovdje Halida iz Otesa.
0: Halida, glasate kako?
3: Možeš... Ponoviti.
0: Može, naravno, raspjevane Miraklije Zmajevi, mladi ahbabi Zmajevi i braća Begić, rodni kraju.
3: Prvi, tri,
0: prvi,
3: dvo,
0: tri. Jedan. Jedan. Može, može, upisano.
3: A pozdravam braće, snaje, bratike i poseba svoga sina i mužka žena sa ode niko ne, brate moj.
0: Sada, brat i sestra, ali to možda?
3: I ja.
0: Brat i sestra, može, može, bit će za vas. Hvala puno na pozivu.
3: I pozdravam vas u studiju.
0: Hvala puno, također veliki pozdrav i za vas. Prijetno. I još dva vaša poziva, 0355-99-011. Biramo hit mjeseca juna, izvorne muzike. Radio.
4: Dobro večer, Admira.
0: Dobro večer, Remzo se nama, ali tako?
4: Jeste, kako?
0: Eto, prepoznala sam, odlično, kako ste vi, Remzo?
4: Mašala, nikad bolje.
0: E, pa drago mi je čuti.
4: Eto, te, još u glasa 3, 2, 1 od početka.
0: Može.
4: I ako može, ona muzička...
0: Koju ćemo?
4: Hajde neku po tvom izboru, ali nek bude lijepa, znaš kako je ono.
0: Nešto veselo, može, može, Rimzo.
4: Ja,
0: može, bit će.
4: Ej, pozdrav za vas, sve drago mi je što smo se čule i sve najbolje.
0: Također, sve najbolje, Rimzo, čujemo se ponovo. I još jedan vaš poziv, pa da čujemo kako ste glasili večeras. Radio.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Iša je ovdje.
0: A Iša glasa kako?
5: 321,
0: može. Iša, muzička za vas?
5: Ako može, slika mojih roditelja.
0: Slike mojih roditelja, može, Sprečanski talasi, bit će. Neki pozdravi.
5: Prijatno, samo vama.
0: Hvala puno, također veliki pozdrav i vama. E, večera su nam samo dame bile aktivne. Zahvaljujemo se Koni, Sadiki, Halidi, Remzi i Jaiši. Sponzor hita je tvornica Alu i PVC stolarije, a do plaste živinice, a prije nego što čujemo kako ste glasali i ko je to pobjedio večeras, da čujemo i poruku našeg sponzora.
6: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
7: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
6: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
7: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
6: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
7: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
6: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
7: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
6: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
0: Naše dame večeras su bile jednoglasne, najmanji broj vaših glasova, 5 osvojio je treći prijedlog, rodni kraju i braća Begići, 10 glasova Zmajevi i mladi ahbabi, a 15 glasova također Zmajevi i raspjevani Miraklije. Zahvaljujemo se našim damama na učešću. Pozdrav šaljemo za našeg sponzora, su uposlene u Adoplastu. slušamo pobjedničku pjesmu u nastavku Zmajevi i raspjevne Meraklije, hit mjeseca juna izvorne muzike na talasima Glasa Drine.

U Sapni 24 stepena, 20 sati 26 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061 429 311. Djeco moja, Spriječanski talasi, požari sa dike. Idemo kratko na blok reklama, pa i preostale muzičke želje.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 7654 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevno vezan sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
0: Rasvjeta sa stilom. Maslight rasvjeta -20%. Zeha Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
11: Imam brata i sestru. Sprečanski talasi, poželi Halide.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast. Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Edo i satelit Drine u nastupu, meni moja zapretila žena. 20 sati 51 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. U Sapni 24 stepena, a u pjesmu slušamo za društveni vikendicu.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzle, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Poštovani kupci, saloni

0: Van Malagić Home. Hvala na povjerenju. Malagić Home kao na oblacima.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan.
2: Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
2: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
2: Hvala optici Husejnović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
2: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
2: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
4: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
2: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
4: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme Mol Promet Sapna.
2: Sve za gradnju od temelja do krova.
5: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
2: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
5: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
2: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
5: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Ako putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju, 24 stepena prema zadnjem mjerenju satnim. Omiljena bivša Maja Berović, a poželja Amel.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapneka, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bochuma, te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić, nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durpharm apoteke.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla, uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
2: Dobra kola. Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice. Iz mene
3: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 047-677-956 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
4: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
5: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
5: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
5: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
5: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
5: I šta si kupila?
2: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
5: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061-649-445 i 061-775-292.
5: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarma apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
2: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06-2954-045 i 066-014-643.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom. Mamića pravo
1: iz Turske dolaze. Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Živinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezara Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
6: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
5: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: dan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakvih situacija, DOO, Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: DOO, Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
5: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
5: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
5: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
7: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
3: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržene na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama. Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061-506-389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
2: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom. Mamića pravo
1: iz Turske dolaze. Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Mamicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamiće d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divičko od hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035755058 i 060355837.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
6: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Relela.
5: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca.